te turanga no te rewa no te raru i roa ni. Ka pakari te ua e ka riri nui katoa te matangi. No Northland te tai toke rau ki Taranaki, Taumaru nui ki Taupō e Coromandel. Ua ua i te tai au atianga e ka pakari katoa i te tai au atianga. Kua irinaki i ara e ka aruru te māngungu i te tua te kai i Waitomo, Taranaki e Taumaru nui. No te Bay of Plenty, Gisborne turanga nui ākiwa e Hawke's Bay te matawa Māui. Ka ua e ka pakari katoa te ua te tai au atianga rau ki ka Tuririwa e ka maru mai i te tua i Gisborne turanga nui ākiwa e Hawke's Bay te matawa Māui. No whanga nui tai atu ki Wellington whanga nui ātara pērā katoa a Wairarapa, te tai au atianga ka ua, te tai au atianga ka tōriri ua i nā rā, e au atianga katoa te tai ka pakari te ua. No te waipau namo, mei Nelson Wakatu ki Marlboro Waihara Keke e Canterbury Waitaha, ka pakari te ua i te āumata kei nangani. No Bula Kawatiri, te atu ki Fieldland, mānia ni ua i te tai au atianga i nā rā, ka pakari te ua i Bula Kawatiri e Grey. No Southland Murihiku, pera katoa ki Otago, maatanga o te teme, tā poke poke, ka ua ua katoa rā auki i te tua itinga. No te Chatham Islands Whare Kauri, tā poke poke, e ka ua pakari katoa i te tai au atianga. Me ākara mama o i ātiria, no apopo i te ruituru, no te Ika Maui, te North Island, ua ua i te tai au atianga i te tua tokerau tikai e i te tua upunga, te tai au atianga ka pakari te ua. No te waipau namo, pakari te ua i te tua i a Nelson Wakatu. Te tai au atianga e te tai au tuanga katoa o te waipau namo. Tōriri ua e ka ua i te tua itinga. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa, no te iararu i roa, e apopo i te rui toru. Me i take maatake o koutou no tākoutou turuturu ora e tātou porokarāmu pimo no ko ki airani. Ko Jeannie Perateia te rā oa ki a manui a tākoutou mata iti o a konokono e tō koutou o ko pūtangata. A kono kono katoa ia koutou e kia pūpinga ia te mata isi ou no koutou. Te atua te aroa.

Iu e ka maru mai e te tua i Gisborne turanganui a kiwa e Hawke's Bay te matawa Māui. No whanga nui tai atu ki Wellington whanga nui a tara pera katoa a Wairarapa, te tai o atianga ka ua, te tai o atianga ka tōriri ua i nā rā, e o atianga katoa te tai ka pakari te ua. No te waipau namo, mei Nelson Wakatu ki Marlborough Waihara keke e Canterbury Waitaha ka pakari te ua i te āmata kēnanga ni. No Bula Kawatiri, te atu ki Fieldland, mānea nea ua i te tai o atianga i nā rā, ka pakari te ua i Bula Kawatiri e Grey. No Southland Murihiku, pera katoa ki Otago, maatanga o te teme, tā poke poke, ka ua ua katoa rauki i te tua itinga. No te Chatham Islands Whare Kauri, tā poke poke, e ka ua pakari katoa i te tai o atianga. Me ākara mama o i ātiria, no apopo i te ruituru, no te Ika Maui, te North Island, ua ua i te tai au atianga i te tua tokerau tikai e i te tua upunga, te tai au atianga ka pakari te ua. No te waipau namo, pakari te ua i te tua i a Nelson Wakatu. Te tai au atianga e te tai au tuanga katoa o te waipau namo. Tōriri ua e ka ua i te tua itinga. Ko te tutua te nāno tō tātou rewa, no te ia rāru i roa. E apopo i te ru i toru. Mei te ki maate ki o koutou no tākoutou turuturu orai ta tātou porokarāmu pimo no ko ki airani. Ko Jeannie Perateia te rā ua ki a manu i a tākoutou mata iti o a kono kono e tō koutou o ko pūtangata. A kono kono katoa ia koutou e ki a pūpinga ia te ia mata iti o no koutou. Te atua te roa.

turou ki te tonga program na tatou te kapiki i he ko te QR code ki te pase te heo tetua. Kia ora te aroa mātou tetua. Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani.